0: ấy đã là từ cả ra sáng kiến tạo.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow.